wire your fe. Ye wire ya mama. Hey, ye wire ya fo. Ye na kaya di enu nyam. Ba pejaye. Shwe di enu nyam. Ah.